לעמוד לקרקב לחשיבה יוקד שתל בשעת ילנק תשתיבה לקוסילל תשתיבה לכל בעי פרה ובחדי כפאמן תן אהם לגופסוס תן אהם לגופסוס

0: לל כשבנו רא ותחוקה נחקוי לאין לי כחול בך נעפה לי ראי לל תינקול שבנה
1: ותבישצולום כשתאורו נחצ'יליש לחוון לחקוב סיום היו שעתינק לחסוס ותקקולה כבר כואן כקוי נעפה לי תנמית ותחון לי כוי כשקוי עברי בצירו לחסוס ותקישקי רא
2: פעקוי שקושתנה תשקרו לי כולל רחלל נשקול שכחל ותקשל רע נשקול נוואלסות נתנה סשם ונוואלסות נתנה סחה ושינקם ריקנה ולצלום רנק תשקרתסי הווניקה שרו תשקרתסים קיל
1: לחסוס קשקה
0: אש תנמית תיקינקה נקשפאבן ותינקה אוס לנלה חונחתיל צ'קטין כואן קריקין רנק תשפאבן חונחתיל צ'קטשין קוי נקקושלה קמצ'ק לי אלרין קויקין
1: ותרי חסוס כשאילה לי מאוסך מוסיכך ותקיאל ריקין ליאל ותסך בי לי הונה לאן ליאל ככירה ותקיקולה קריקין לי חסוס לסולום נחקוון שכונס ותקשפץ רי
3: כאו נחינקה שורו לאות שריסינקי לי מאוסך מוסיכך
1: ותרי חסוס כשגירה
0: אינקה ששרו שפנק אינקה נקשפאבן שצקל ילי שתיאל תינקיירי נק כוונטה שק קצ'ינק לפאבל צ'אנצ'ש נימל שלוחון צ'ינא ריקיחיל מוסטנס תקר אחרי לצולאים אלה נרים אשון לה ותא אשון קרא ותמקה רח קרו אינקה תרוק תבנו כך קוויריקין איון ותריקין תיחוק נרו רסינקיל למה אוסח מוסאך שכמונה באן
1: ותנח כוונקב גליליה לחסוס כשתירה
0: לאין לקחול בך תאין אשתסיך סרוקב לקווין קלטה קמסים קווה תנא יש קמסי, אבל עליין תנקווקליך וצ'יק שיקיוקיוס אשר ינקב לי כמנק שרוש תיקותן.
1: ותכחון אחכה ראוס אשר עולה בשלום של הבנקי לקרוא כשתיה לחסוס. ותנחכה כולה כפרנאום לחסוס רוג'נה בשלום, כצ'ל ריקין לחפל רולי נקה תיצוק תוך רלי רוצות לדיוס ותקשתיה רה.
4: מה נתו חוק לחסולול ארה?
5: כאן הכנקה, נתו חוק.
1: ותנחוש אוקה כאן סליקה, תחסוס בן כואק יעתינק ותקישתיה.
0: קראו נקתיה עד סימון. אם לי אקוואבך סלוצ'יצ'וץ' עניים אך אין נקשתיץ לתוך. מראה לרלס מלאך ותראה לחלנב שתנמית.
1: לחפד רוקישתיה רא.
5: רא לחלנב שתנמית.
1: ותלחסוס קישתיה רא.
0: אם לרלל לי אקוואבך אינקה נקטוחוק צ'יחו כנן. וסטיינקרח תנטו תנטוך לאין הבנן רנק מאשפוש צ'ולה כבן לאין תנטוך. עדיוס העניל ותקוט להצ'פלה קר סלי פלאו ותלשאין לקר לתעצ'פצ'ק תעתה לשומל רע. ארן תעתאו חון לתומים תעקם ותקינען תעתוך לקווה ותעתוך החקווי להקווה.
6: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechua. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad 89.3.